mer say say waru ko ci bel 50000 francs yeb li halte so ko yabba ci wat min ci sti do ko lu gor ko mo dada ko ni ci ci al dir dem sam yara adam gor drami gor ay tanira bi tam lam chak na nga jan sadi ko sadar bo non ma ko yi ma ko yi ni ko gor ko uno en le bouri ni Dakar wour la ma ko dole Senegal tam.

waye mi maam saful xoram ju jumla saf farapenda ma ñu balak ardu ci gede ñu daram gi ma jor mbo farapenda ram gi ma jor mbo xare der bu nek jurna bur ay ko ko abdulay jaw smer sa baye mer la